Ako li možete to što je napisane, toto nám stačiť. To je slova, ktoré Jesus adresoval tam, ktoré jeho sluchali. Možno hlavno i apostolovi Petrovi, ktorý ešte do toho nebol učeníkom Jesusa. A koli Jesus zakončil, tohto obernul sa ku Simonovi Petrovi a hovorí mu slova: "Idte do hlubšej vody a spuste siti." A to je reakcia Simona Petra. Učiteľu, my celú nič namahali si a nič mu nechopili. Petro, ktorý vyrostal pri Genezareckom ozeri, od maleňka poznal môže každý kutočok. Poznal, koli treba loviť rybu. I znal, že teper nie je tot čas. Vy nejak dosvičenej znateľ rybolova hovoriť Isusovi: "Učiteľu, my celú nič namahali si a my nič nechopili." Toto slova označujú, jak by Petro hovoril: "Tak ja mám skúsenosti. Ja znám, koli treba loviť rybu. A predsi bolo to bez úspechu." Taký človek, ktorý je znateľom jakým z obory a príde jaký z neuk a bude jemu radiť: "Zrob toto tak a tak, bo tak by to malo byť." I taký človek len zasmie si a povie: "Dobrý, dobrý. Ale ja znám, jak to mám zrobiť." A tak i Petrom ich podumatý. Prichodí Jesus, ktorý vyrostal v rodine Tesária. Što vin znať? O lovi ryb. Ale potom dodávať slova: "Na tvoje slovo ja spúšču siti." Petro zadumal si ja. I koli bol rozčarovaný z toho neúspichu nočného lovu, premočený, premerznutý. Ale koli sluchal toto Christovo slova, ktoré Jesus hovoril ku národu, što s ním pohlosia? A vin hovoriť slova, jaké by povil: "Ja jem znateľom. Ja znám, koli treba loviť rybu." Logika mi hovoriť: "Teper nie je tot čas. Je to len marnovania toho času. I namahania si. A bude bez úspichu." Ale to dávať na tvoje slovo. Ja tak zrobľu. Chos nebol v tot čas. Ale sluchať Isusovo slovo i robiť podľa ňoho. Tak, ktoré byli starozavitno pravedník, čujeme o Nojovi, ktoromu Boh hovoriť: "Postav korabel." Koli nebolo ani chmark, postav korabel na suchý zemli, bo príde potopa svita. I Noj mi argumentovatý: "Hospody, ale tak vejdu za durnoho pred všetkými ľuďmi. Tad nie je ani chmark. Ja mám stavľatý korabel. Budú z mene smijati si." Ale Noj tak nehovoriť. Noj uveril Božomu slovu i nebol zbalamúčený. Bo bolo tak, jak Boh povil. A Bože slovo hovoriť: "Noj zrobil tak, jak Boh jomu hovoril." I tu Petro povinuje si. I koli nerozumieť, koli logika hovoriť jomu: "To bude nadaremno. Budeme namahati si. A nic z toho nebude." Ale to slovo vír: "Na tvoje slovo. Ja tak zrobľu. Ja operám si o tvoje slovo." Tak prorok Jeremia hovorí: "Blažený človek, ktorý operácia o Boha, bo v ním mať to tú pevnú podržku. I prokliatý človek, ktorý nadíje sa na človeka, bo jak zhnité drevo, o ktoré človek opresia, upáde s ním."
Петро у своїм нутрі чув: «Повинуйся, послухай». А так він наслідує тот голос: «На твоє слово, я так зроблю. А що сталося? Коли так зробили, поймали велике множество риб. Желодька не лем тота Симонова, але і далі були наповнені до такої міри, що ся потопляли. Що значить увірити Слову Христа? Увірити Божому Слову? А те, що та подія указує нам на важний момент в нашому животі, коли чоловік робить щось без Христа. Коли операція о свої знання, свої скушеності, коли собі говорить: «Я преці знам, як то мать бути». А то ти приходить то розчарування. Коли ставлять, якби то ту вавилонську вежу, але без Бога, будуючи собі ім'я, так як жителі тодішні, коли хотіли поставити вежу, котра буде аж до неба, говорячи: «І збудуємо собі ім'я». А Ісус говорить: «Без мене ніч не можете зробити». Але апостол Павел додавав слова: «А вшитко можу в тім, котрі мене підкріплять, котрі додавать мені сили». І указує нам тут великий розділ. Цілу ніч намагалися, вихоснували вшитко зрецтва, вшитко свої знання, без успіху. А коли послухали слова Христа, коли повинувалися Його слову, не лише Петро наповнив свою лодьку, але ще й далших своїх колегів, що ся аж потопляли. А то значить, хоч чоловік робить з Божим благословленням, то буде мати успіх. А тут є та лекція про нас, котру нам давать то днешнє слово, щоб уже рано, Господи, на Твою славу хочу пережити тот день, на Твою славу хочу робити тото діло. Ти будь в ним прославлений. Ти мій давай своє благословення, ти мій давай свою поміч, бо знам, що без Тебе ніч не зможу. Тото нам указує, що значить живот без Христа, а що значить живот з Христом. Слава Ісусу Христу! Слава!

Можу прочитати та ту байку, як приклад, чи вкомінчить вечостий мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то, як біда. Сорока, зозулі, злобили, кечули глупого, тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

скажи мені, серденько, чом тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину

0: Почуєте тепер програм з архіву Радіо Алем ФМ.
1: Ярослав Гашек. Уча в Жентиці. Спомин з Кралової Галі.

A дорога була гейби построєна про наш запряг. Велике камінне бульване, кус млак, болото і каміння, сплетені з кавальчами пороздираних дерев, котрий як утримував наш возак, грабушка, на яр велика вода понесе довов ку долині. Видоки були подиву гідні. Чіле джумбірське горування воздвигалося далеко в огмлі. За нами довов ясне жовтаве солом'яне стріхи в романтичній Тельгардській долині горіли в проміннях сходячого сонця. А гром, ту іще маленький потічок, розпристирався срібрним пояском вздовж зелених луг,

0: rivno na zahit. Dakoli krivša momentalni, коли долином точилися куб'ята гмули, якби години били никнути від сонця. Хмара уступлювала. Найперше лем з долини, пак отходила із лісів кругом нас. А іще потім почалися об'являти гірські луки, скали на вершках опротив нас, і скоро взрили сме величественну кральову галю, пороснену де-не-де косівком, низькими лишайниками, округлим голим верхом, котрий здалека подібний був до прекрасного грибка.
1: Гин жив Янощик, збійник, добрий шугай, гварив возак Грабушка, вказуючи бичом вперед. «І за гак вишив», – продовжав по короткому мовчанню, – «бо правду валив, і то вшитким в очі».
0: «Адже і бився за нарід», – доповів стугом в голосі, гутнувши сливович.
1: «Далеко іще маме. Гей, будемо ся вести, вера Боже, іще за 2 години, а пак наверх з годину піше». «Тося парібки збійники налітали, нич перейшли», – доповів зо старунком.
0: «Тепер збійників не видно. Били донедавна ту і там, а із Тельгарту їх було пару». Добродушний Грабушка румянився. «От того часу дорозумів їм, що і він колиси ту і там замолоду збійникував.
1: Найперше вліземе наверх, а дале зійдеме в гідні довол до колиб. Тамтого тижня був в мене бача», прорекнув парох. «Повів йому, же прийдеме на гостину і жеби нам з той нагоди зварив учу в жентиці. То єст ідло сотворене до справди для вандрівників. Чловек наситить ним і голод, і спрагу. Конець кінчів, надіюся, що буде нам смакувала. Бача, бесідував, що ся постарат. В колибі єст надзвичайні чисто. То заслуга нашого пана учителя. Самому ходили по шаласах, поясняли, і тепер до того їх поетичного бруду проникло кус культури. І я сам докладам старунку про тутишній нарід. Перед 20 роками, коли ту настав, нарід був іще окрутній занедбаний. Фуртлем битки і так далі. Тепер то уж за вшитким ліпше».

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

0: Jest ponedziałek, 5 żółtnia oktobra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Двадцать вересня септембра, маючо 78 років, вмер Іван Гойдич, визначний русинський архітект, пам'яткар, бадатель і педагог. Іван Гойдич родився в 1948 році в Гуменном. По акції ІП в році 1950, коли дійшло до ліквідації греко-католицької церкви в тодішній Чехословації, родина була виселена до Красної над Горнадом, недалеко Кошиць. В 1983 році в Братиславі Іван Гойдич завершив студії з архітектури за спеціальністю «Історична архітектура» в Словацькій вищій технічній школі. Зачав робити в Словацькому інституті охорони забутків і природи. В дальших роках повнив межанчима функцію директора Словацького пам'яткового інституту. Потіж ведучим катедри історії і теорії штук на філософічному факультеті Торнавського університету, як і продеканом того ж факультету. Виховав так цілий шор пам'яткарів і реалізаторів архітекто-історичних бадань. Сам був активним дослідником народних культурних пам'яток. Врятував велу дерев'яних церкви. За довгорічний вклад і охорону пам'яткового фонду був вирізнений очінням пам'яткового уряду Словацької Республіки, преміом Альжбета Гінтерової-Маєрової. Похоронне богослуження пройшли вчора в греко-католицькому катедральному соборі Воздвиження Чесного Креста в Братиславі. Вічна пам'ять. В найближчу середу 7 жовтня октября в Малопольському центрі науки «Когітеон» в Кракові в рамках конференції SPIN 2026 «Наука для всіх» відбуде ще панель з назвою «Наука велох культур. Шлезако, кашебо, лемко, а популяризація науки». Учасниками панелу, котрі поведе доктор Томаш Гуч, будуть професор Ева Міхна, доктор Каміл Чаїнський і доктор Артур Яблонський. Панелісти будуть дискутувати о том, чи запитано наукове вопросу може повідати через локальну історію, язика, досвідчення і культурове коду. Ця наука може бути більш доступна, коли бесідуємо о ній язиком близьким конкретним суспільствам. Зараз в польській державній телевізії ТВП2 може буде обізрити репортаж Пьотра Кота під назвою «Поворот лемків до православ'я». Програм має припомнити історичні дії з перед 100 років, але і відповісти на жвідання, як гнез виглядать православ'я на Лемковині та як тепер смотрить на історію пережиття і сучасне визвання старше і молодше покоління лемків. Репортаж може обзирати на каналі ТВП2 зараз о годині 6.25. Пак буде тіж доступний в стрімінговому сервісі ТВП-ВОД. Музей Лемківської культури в Зондранові веде скуп експонатів старого наряддя, машин, предметів штуденного хосну, народних кроїв і тому подібних. Кіда хто має таке річо і не судьбу потрібно, може ще сконтактувати з музеєм через мейловий адрес museum@zondranova.org або телефонічні. Дрібниці знайдете на фейсбуковому сайті Музею Лемківської культури в Зондранові. Як інформують організатори Лемковина Трейл, записи на чергові змагання були видовжені до найближчої середи 7 жовтня октября. Змагання відбудуться в днях від 16 до 17 жовтня октября путями низького безкіду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть межанчима головним безкідським шляхом через виняткової краси обшири Лемковина. Лемковина трейл од років притяга тисячу учасників з цілої Польщі і заграниці. В середовиску бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

0: Jest понеділок, 5 жовтня октября 2023 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Двадцять вересня септембра, маючи 78 років, вмер Іван Гойдич, визначний русинський архітект, пам'яткар, бадатель і педагог. Іван Гойдич родився в 1948 році в Гуменном. По акції ІП в році 1950, коли дійшло до ліквідації греко-католицької церкви в тодішній Чехословації, родина була виселена до Красної над Горнадом, недалеко Кошиць. В 1973 році в Братиславі Іван Гойдич завершив студії з архітектури за спеціальністю «Історична архітектура» в Словацькій вищій технічній школі. Зачав робити в Словацькому інституті охорони забутків і природи. В дальших роках повнив межанчима функцію директора Словацького пам'яткового інституту. Був тіж ведучим катедри історії і теорії штук на філософічному факультеті Торнавського університету, як і продеканом того ж факультету. Виховав так цілий шор пам'яткарів і реалізаторів архітекто-історичних бадань. Сам був активним дослідником народних культурних пам'яток. Врятував велу дерев'яних церкви. За довгорічний вклад і охорону пам'яткового фонду був вирізнений очінням пам'яткового уряду Словацької Республіки преміум Альжбета Гінтерової-Маєрової. Похоронне богослуження пройшли вчора в греко-католицькому катедральному соборі Воздвиження Чесного Креста в Братиславі. Вічна пам'ять. В найближчу середу, 7 жовтня октября, в Малопольському центрі науки «Когітеон» в Кракові в рамках конференції «СПІН-2026. Наука для всіх» відбудеться панель з назвою «Наука велих культур». Шлезако, Кашебо, Лемко, а популяризація науки. Учасниками панелу, котрі поведе доктор Томаш Гуч, будуть професор Ева Міхна, доктор Каміл Чаїнський і доктор Артур Яблонський. Панелісти будуть дискутувати о том, чи запитано наукове вопросу може повідати через локальну історію, язико, досвідчення і культурове коду. Ця наука може бути більш доступна, коли бесідуємо о ній язиком близьким конкретним суспільствам. Зараз в польській державній телевізії ТВП2 може буде обізрити репортаж Пьотра Кота під назвою «Поворот лемків до православ'я». Програм має припомнути історичні дії з перед 100 років, але і відповісти на жвідання, як гнез виглядать православ'я на Лемковині та як тепер смотріть на історію пережиття і сучасне визвання старше і молодше покоління лемків. Репортаж мож обзирати на каналі ТВП2 заран о годині 6.25. Пак буде тіж доступний в стрімінговому сервісі ТВП-ВОД. Музей Лемківської культури в Зондранові веде скуп експонатів старого наряддя, машин, предметів штуденного хосну, народних кроїв і тому подібних. Кіда хто має таке річо і не судьбу потрібно, може ще сконтактувати з музеєм через мейловий адрес museum@zindranova.org або телефонічні. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті Музею Лемківської культури в Зондранові. Як інформують організатори Лемковина Трейл, записа на чергове змагання були видовжено до найближчої середи 7 жовтня октября. Змагання відбудуться в днях від 16 до 17 жовтня октября путями низького безкіду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть межанчима головним безкідським шляхом через виняткової краси обшири Лемковина. Лемковина Трейл од років притяга тисячу учасників з цілої Польщі і заграничі. В середовиську бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», як і в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин ФМ» з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 10 аж 12 септембра 1991 року делегація Общества підкарпатських русинів брала участь в Москві на засіданню Організації про безпечність і співпрацю в Європі. Секції про проблематику народностних меншин, котру вів комісар Ван дер Штул, з рефератом виступав Михайло Попович. Звернув увагу делегатів конференції на задуману ліквідацію народа. Етноциду, котра є ведена проти русинського народа на Підкарпатській Русі, як з боку совітського режиму, так і нової української держави. 18 септембра 1991 року проходила в Ужгороді прес-конференція Общества підкарпатських русинів і Празького общества приятелів Підкарпатської Русі, на котрій представителі тих двох обществ заатакували юридичну платність так званого знову соєднання Підкарпатської Руси з Україною. Від 27 септембра аж до 2 октября 1991 року в Ужгороді проходило миморіадне засідання обласної ради, котрої представителі мали посудити вопрос оголошення Закарпатської автономної області. Українські націоналісти з підпорою обновленого українізованого місного відділення КГБ, СБУ блокували засідання і жадали відступлення членів комуністичної обласної ради. Ведучі представителі місної української націоналістичної організації «Рух» відштартували протест голодуванням, но всіх протестуючих забезпечила армія. Председа обласної ради наконец подав демісію. В септембрі 1996 року в Празі проходила міжнародна конференція з назвою «Підкарпатська Русь в середній Європі». Організувало її Общество приятелів Підкарпатської Русі. На конференції брали участь фахівці з Чеської Республіки, Мадярська, Канада і Україна. Вернемо іще до старшої історії. 19 септембра 1771 року папа Римський Клемент XIV видав булу «Eximia Regalium Principum», котру була офіційно знову основана Мукачовська єпархія. Першим єпископом єпархії з титулом Мукачовський 23 септембра 1771 року став Йоан Брадач. У 18 столітті римокатолицькі єпископи з Ягра почали собі робити претензії на владу над мукачовськими єпископами, котрих поважували за своїх обрядових вікарів. За свій інтерес посилали на Підкарпаття і військо. Терпів про них і єпископ Мануїл Михайло Олшавський, його брат теж єпископ Симеон, котрий потім своїм наслідником поставив на столець мукачовського єпископа Йоана Брадача з Кам'юнка. Уж вони почали бой за окрему єпархію. Ситуацію порішила цісарівна Марія Терезія, бо на її прозбу римський папа видав тоту булу. В 1780 році єпископ Андрій Бачинський переніс уряд єпархії до Ужгорода. Кінцем 18 століття від Мукачовської єпархії, за то, що була територіально велика, почалися поступно виділювати нове єпископства. В 1815 році, респективно в 1818 році, виникла Пряшівська єпархія. Еру єпископів Олшавських, Брадача і Андрія Бачинського мож поважувати за перше сильне возродження русинів. Історичний календар Радія Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.

0: Наше целебрите.
1: Русин FM. Ваше русинске радио. Русинске радио.
0: Книжница FM.
2: Мелания Германова до Трантарии. Пани, а дето ви путуете без листка? До Свидника. До Свидника на влаку? Но то прави зато немам тот листок. Але кеќ би пришов ревизор, та покуту достанете не лем ви, але и ја. Пан спреводчик, п'ятьом мужам, јем перешла через розум, же він мій перший, а обичайному ревізорському мала бим дати ся обаламутити покутов. І ще він мій заплатить, же бим тихо била, бо ся пригварю, же неграмотна, не знам читати, а не писати, а же люди у моїм віці уже листки мати не мусять. А як попросить од вас обчанську легітимацію? Та повім, жем го вам дала. А баста фіглі. Але ми сте його не дали, пані. Жадної ревізорської не прийде. А ви в тих рукавичках дали чекайте листки. А до ревізорського ся не старайте. Кіть би і прийшов, пішлю його там. День я дотепер посилали мої невінчане мужове. Верте, пані, а то де вас посилали тото ваше мужове? Перун, а не мужове. Лем єден вінчаний, а штирьоме скаде рука, скаде нога. Обрала єм їх в шитках у пінязі, що правда, то правда. Жилам з кожним деякий час, бо кожний мав своє обистя. В шитко єм з їх дому за час сполочного живота з нима поодношала. До вороша сестрі додому, же кець і найду того правого, а заможного, жебам мала в шитко, що мі буде треба. Не їм я запопадлива жена і добра газдиня, такой, а не під самим сонцем, а не зо свічкою у руці не найдеш. Вірте мі, пан спривочик, жем коло них, о ніч не прийшла, а іще з кожним єдним з них їм сі приобріла по єдної дітинча. П'ятеро красних діточок їм мала, єдно краще, як друге. Ну а де же тото ваші діти? Вшетки сте вгодували, вишколили, поддавали, поженили, до порядку дали. Но, паночку, спреводнику, ви би барз велю хотіли од єдної жени. То іще не дось, жем породила п'ятеро дітей, а до єдно од іншого хлопа. А не до породниці мі ані єден не прийшов. Хотів видіти діти лем тот вінчаний. Але я му би кричала, же кеть єзня про пару погарчат палінки вигнав з дому, а за мною кричав «Ти пиячко!» Та він би мав видіти дитину. Ці то не єдно. Однього, ці одрого, дитина як дитина. Пішлам з його дому з вшиткими пінязми. Мала їм іші штирьох невінчаних, а з кожним по дитинчатю. Вшитках п'ятеро дитинчат. Ми би говорили «Мамо, боєм їм оправдива мати». Але де отець? Мала їм слухати, як люди говорять моїм власним дітям копелята. Тото собі моїх п'ятеро ангелят не заслужили. Мають мамочку, зробила їм вшитким п'ятьом рядний порядок. Перше двоє, хлопець і дівча, сі взяла моя сестра, бо свої діти мати не може. Третє їм дала камарадці, такой по породі, бо їй вмерло їй дітинча. А вона моя найліпша камошка, та не помочі камочці. А останні двоє сі адопрували, молоді родичі, заплатили мі за них превелике пінязі, а такой на парадній моторі одошли з нима до Ракуська. Думати, пані, адоптували. А це то не єдно. Главні, же діточки будуть у добрих людей, ніч їм хибити не буде, а я на довший час буду запоможена. Але главні тото, що ні не котрий з тих пофідерних мужів уж нікде не буде посилати до Трантарії. А ведете, пан спривочик, а тоту материнську доброту і старостливость коло тих п'ятьох лайдаків доказала зробити я. Єдна жена, їх скуточна мамочка. Ja budu do smrti ich mati, a one moji diti. Ne patrať mi za to vo znamenania aj dajaká finančná odmena. Veru, že patrať, ale ne odmena, a pokuta. Pokuta? A to zašto? Chotila bom znati. Ta za to, pani, že putujete vlakom a bez listka. A jaké vaše meno, pani? No, táto v už bar zveľo od dňa chočete. Zvidujú sa vás, si máte občanskú legitimáciu, občanku. Občanku? Pravda, že mám ju, tač si. Tu ju máte, naj vám stane duša na miru. To občanka, tak mať vozeratý štátny dokument. Keby od dňa každý deň neprosili toto občanku, tá by vozerala inčak. Vkazujú ji i policajtam za to taká. A čom ju jí vkazujete, pani? Čom? Lem sam pán mi zna čom. Bo tak zákona povodumovali a išiňa za to už nerazi pokutovali. No, to tak sa majú riči, rozumete? Ale barz dobrý rozumľu, vy ste Erža Perunová, meno jak na vás šute. No a tu máte i odmenu za to, že ste putovali vlakom bez listka. Pokuta 25 eur. A jak by vás pokutoval revizor, tá by bolo až 50 eur. Rozumíte tomu? Až barz dobrý rozumľu. Teper idu za tvojim načelníkom a mu povím, že zňa cílu drahu obťažoval. Ja vás, pani Eržo Perunová, obťažoval. A toto nie je obťažovania, že ňaž hreš pro jeden paskudný lístok a ešte mi prenís aj 25 eurovú pokutu? Tu pred vašima očima roztornú totu pokutu, le mňa nikde nenaholoste. Dobrý sprievodčiku, ale zadarmo to nebude. Vy od dňa chotili 25-ku a ja od vás budu mati 50-ku. A to takoj, a tu na ruku. Tu máte, pani Perunová, totu 50-ku a šťastlivo sobie putujte do toho Svidneka. Mene štyria me poselali do Trantarii. A teper sluchaj, kde ja ťa poselam. Iď do toj Trantarii sám, bo ja tým vlakom budu putovať i dále bez listka na vlak. Čítal Igor Lata.

0: Jest ponedjeljok, 5 oktobra 2026 roku. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Седьмого вересня септембра, маючи 78 років, вмер Іван Гойдич, визначний русинський архітект, пам'яткар, бадатель і педагог. Іван Гойдич родився в 1948 році в Гуменном. По акції П в році 1950, коли дійшло до ліквідації греко-католицької церкви в тодішній Чехословації, родина була виселена до Красної над Горнадом, недалеко Кошиць. В 1973 році в Братиславі Іван Гойдич завершив студії з архітектури за спеціальністю «Історична архітектура» в Словацькій вищій технічній школі. Зачав робити в Словацькому інституті охорони забутків і природи. В дальших роках повнив межанчима функцію директора Словацького пам'яткового інституту. Був тіж ведучим катедри історії і теорії штук на філософічному факультеті Тернавського університету, як і продеканом того же факультету. Виховав так цілий шор пам'яткарів і реалізаторів архітекто-історичних бадань. Сам був активним дослідником народних культурних пам'яток. Врятував велу дерев'яних церкви. За довгорічний вклад і охорону пам'яткового фонду був вирізнений очиненням пам'яткового уряду Словацької Республіки преміум Альжбета Гінтерової-Маєрової. Похоронне богослуження пройшли вчора в греко-католицькому катедральному соборі Воздвиження Чесного Креста в Братиславі. Вічна пам'ять. В найближчу середу 7 жовтня октября в Малопольському центрі науки Когітеон в Кракові в рамках конференції SPIN 2026 «Наука для всіх» відбуде ще панель з назвою «Наука велих культур. Шлезако, кашебо, лемко, а популяризація науки». Учасниками панелу, котрі поведе доктор Томаш Гуч, будуть професор Ева Міхна, доктор Каміль Чаїнський і доктор Артур Яблонський. Панелісти будуть дискутувати о том, чи запитано наукове вопросу може повідати через локальну історію, язик, досвідчення і культурову коду. Ця наука може бути більш доступна, коли бесідуємо о ній язиком близьким конкретним суспільствам. Зараз в польській державній телевізії ТВП2 може буде обізрити репортаж Пьотра Кота під назвою «Поворот лемків до православ'я». Програм має припомнити історичні дії з перед 100 років, але і відповісти на жвідання, як гнезд виглядати православ'я на Лемковині та як тепер смотрить на історію пережиття і сучасного звання старше і молодше покоління лемків. Репортаж мож обзирати на каналі ТВП2 заран о годині 6.25. Пак буде тіж доступний в стрімінговому сервісі ТВП-ВОД. Музей Лемківської культури в Зондранові веде скуп експонатів старого наряддя, машин, предметів штуденного хосну, народних кроїв і тому подібних. Кіда хто має таке річо і не судьбу потрібно, може ще сконтактувати з музеєм через мейловий адрес museum@zondranova.org або телефонічні. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті Музею Лемківської культури в Зондранові. Як інформують організатори Лемковина Трейл, записи на чергові змагання були видовжені до найближчої середи 7 жовтня октября. Змагання відбудуться в днях від 16 до 17 жовтня октября путями низького безкіду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть межанчима головним безкідським шляхом через виняткової краси обшири Лемковина. Лемковина трейл од років притяга тисячу учасників з цілої Польщі і заграничі. В середовиську бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Ihorjovi, Damijanovi, Andrejovi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А кіде вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

у отпаді дім цевав, штерб на перчі здобивач, бибич близий неба. Спожирачка високу орав гнязду ві, кане мінзі турнями, козіць

0: Jest poniedziałek, 5 grudnia oktobra 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Двадцать вересня септембра, маючи 78 років, вмер Іван Гойдич, визначний русинський архітект, пам'яткар, бадатель і педагог. Іван Гойдич родився в 1948 році в Гуменном. По акції ІП в році 1950, коли дійшло до ліквідації греко-католицької церкви в тодішній Чехословації, родина була виселена до Красної над Горнадом, недалеко Кошиць. В 1983 році в Братиславі Іван Гойдич завершив студії з архітектури за спеціальністю «Історична архітектура» в Словацькій вищій технічній школі. Зачав робити в Словацькому інституті охорони забутків і природи. В дальших роках повнив межанчима функцію директора Словацького пам'яткового інституту. Поутіж ведучим катедри історії і теорії штук на філософічному факультеті Торнавського університету, як і продеканом того ж факультету. Виховав так цілий шор пам'яткарів і реалізаторів архітекто-історичних бадань. Сам був активним дослідником народних культурних пам'яток. Врятував велу дерев'яних церкви. За довгорічний вклад і охорону пам'яткового фонду був вирізнений очінням пам'яткового уряду Словацької Республіки, преміям Альжбета Гінтерової-Маєрової. Похоронне богослуження пройшли вчора в греко-католицькому катедральному соборі Воздвиження Чесного Креста в Братиславі. Вічна пам'ять. В найближчу середу 7 жовтня октября в Малопольському центрі науки «Когітеон» в Кракові в рамках конференції SPIN-2026 «Наука для всіх» відбудеться панель з назвою «Наука велих культур. Шлезако, кашебо, лемко, а популяризація наука». Учасниками панелу, котрий поведе доктор Томаш Гуч, будуть професор Ева Міхна, доктор Каміль Чаїнський і доктор Артур Яблонський. Панелісти будуть дискутувати о том, чи запитано наукові вопроси може повідати через локальну історію, язика, досвідчення і культурове кодо. Ця наука може бути більш доступна, коли бесідуємо о ній язиком близьким конкретним суспільствам. Зараз в польській державній телевізії ТВП2 може буде обізрити репортаж Пьотра Кота під назвом «Поворот лемків до православ'я». Програм має припомнити історичні дії з перед 100 років, але і відповісти на жвідання, як гнез виглядать православ'я на Лемковині та як тепер смотрить на історію пережиття і сучасного звання старше і молодше покоління лемків. Репортаж мож обзирати на каналі ТВП2 заран о годині 6.25. Пак буде тіж доступний в стрімінговому сервісі ТВП-ВОД. Музей Лемківської культури в Зондранові веде скуп експонатів старого наряддя, машин, предметів штуденного хосну, народних кроїв і тому подібних. Кіда хто має таке річчо і не судьбу потрібно, може ще сконтактувати з музеєм через мейловий адрес museum@zondranova.org або телефонічні. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті Музею Лемківської культури в Зондранові. Як інформують організатори Лемковина Трейл, записи на чергове змагання були видовжені до найближчої середи 7 жовтня октября. Змагання відбудуться в днях від 16 до 18 жовтня октября путями низького безкиду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах – від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть межанчима головним безкидським шляхом через виняткової краси обшири Лемковина. Лемковина Трейл од років притяга тисячу учасників з цілої Польщі і заграничі. В середовиську бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

0: Realnym FM.
1: Jest poniedziałek, 5 grudnia oktobra 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Двадцять вересня септембра, маючи 78 років, вмер Іван Гойдич, визначний русинський архітект, пам'яткар, бадатель і педагог. Іван Гойдич родився в 1948 році в Гуменном. По акції ІП в році 1950, коли дійшло до ліквідації греко-католицької церкви в тодішній Чехословації, родина була виселена до Красної над Горнадом, недалеко Кошиць. В 1973 році в Братиславі Іван Гойдич завершив студії з архітектури за спеціальністю «Історична архітектура» в Словацькій вищій технічній школі. Зачав робити в Словацькому інституті охорони забутків і природи. В дальших роках повнив межанчима функцію директора Словацького пам'яткового інституту. Був тіж ведучим катедри історії і теорії штук на філософічному факультеті Торнавського університету, як і продеканом того ж факультету. Виховав так цілий шор пам'яткарів і реалізаторів архітекто-історичних бадань. Сам був активним дослідником народних культурних пам'яток. Врятував велу дерев'яних церквей. За довгорічний вклад і охорону пам'яткового фонду був вирізнений очінням пам'яткового уряду Словацької Республіки, преміям Альжбета Гінтерової-Маєрової. Похоронне богослуження пройшли вчора в греко-католицькому катедральному соборі Воздвиження Чесного Креста в Братиславі. Вічна пам'ять. В найближчу середу, 7 жовтня октября, в Малопольському центрі науки «Когітеон» в Кракові в рамках конференції SPIN-2026 «Наука для вшутках» відбудеться панель з назвою «Наука велох культур. Шлезако, кашебо, лемко, а популяризація наука». Учасниками панелу, котрі поведе доктор Томаш Гуч, будуть професор Ева Міхна, доктор Каміль Чаїнський і доктор Артур Яблонський. Панелісти будуть дискутувати о том, чи запитано наукове вопросу може повідати через локальну історію, язика, досвідчення і культурове кодо. Ця наука може бути більш доступна, коли бесідуємо о ній язиком близьким конкретним суспільствам. Зараз в польській державній телевізії ТВП2 може буде обізрити репортаж Пьотра Кота під назвою «Поворот лемків до православ'я». Програм має припомнити історичні дії з перед 100 років, але і відповісти на жвідання, як гнез виглядать православ'я на Лемковині та як тепер смотрить на історію пережиття і сучасне визвання старше і молодше покоління лемків. Репортаж може обзирати на каналі ТВП2 зараз о годині 6.25. Пак буде тіж доступний в стрімінговому сервісі ТВП-ВОД. Музей Лемківської культури в Зондранові веде скуп експонатів старого наряддя, машин, предметів штуденного хосну, народних кроїв і тим подібних. Кіда хто має таке річо і не судьбу потрібно, може ще сконтактувати з музеєм через мейловий адрес museum@zondranova.org або телефонічні. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті Музею Лемківської культури в Зондранові. Як інформують організатори Лемковина Трейл, записи на чергові змагання були видовжені до найближчої середи 7 жовтня октября. Змагання відбудуться в днях від 16 до 17 жовтня октября путями низького безкиду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть межанчима головним безкідським шляхом через виняткової краси обшири Лемковина. Лемковина Трейл од років притяга тисячу учасників з цілої Польщі і заграничі. В середовиську бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Повісти?
3: Hey.
2: Раз, два, раз, два. Туєм зме будеме і 6 років.

Так, вертаємо до трьох світів в радіо ЛМФМ. Тепер йдемо до річниць Русинської заградочки. І зачну тих, що були в суботу, недільних, не нашу, вчорашніх. Не то, що ніхто ще не вродив, але певні треба було ліпше поглядати. Добрі, в суботу минула річниця народження Коломана Демка, який вродився в 1852 році, вмер в 1918 році. То педагог, історик і редактор Русинської газети «Неділя». Був директором гімназії в Будапешті. Суботнім датом зв'язана тіж дати смерти Івана Поливка з 1930 року. То був тіж педагог, тіж фольклориста, культурний діяч і літерат. Був тіж як педагог, був освітнім адміністратором на Пряшівській і Підкарпатській Руси. Вмер, як вже ми повів, в 1930 році в Бардейові, а вродився в 1866 році. Субота, тіж далі, то дата смерти Дмитрія Поповича, то був священник, педагог, писатель, вроджений в 1899 році, писав оповідання, можу повісти таку дидактичну християнську літературу, тіж для діти, але тіж підручник до семінарії. Субота, то тіж дата смерти Янка Фейс, вмер в Коцурі в 1983 році, то єден з перших таких широко знаних поетів посеред русинських русинів, бачванських русинів там в Воєводині, народжений в 1904 році, автор, між іншим, першої русинської книжки для діти «Пупче» з 1929-го, смотрю, рок. Так, добрі. То іще субота і дата смерти Володимира Феденишинця з 2018 року. То сучасний педагог і писатель, журналіста, вродився в 1943 році, а вмер 8 років тому в Ужгороді. Був помежі основателями общества підкарпатських русинів, котре входило до перших організацій світового конгресу русинів. Тіж здобув в 2004 році премію Олександра Духновича в області русинської літератури. То й перейдемо до днешніх дат. Ту дата народження так, як з 1830 року, але скоро повім о Тіварді Легоцькому. То правник, історик, етнограф, археолог і фольклорист, можеш повісти,

Слухайте той перший нашої ластівочки Лемківського народного радія ЛЕМ-ФМ.

LEM FM, перше наше радио. LEM FM, перше лемківське радио. LEM FM, русинське радио. LEM FM.

горах при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

0: і натиск у рог. Тебе не стало.
1: Отче наш дослухав, ти читала. І натиск у рог нас двох не

Že підтримувати Україну. Російське вогрожування навспак посилнюють таке завзяття стояти при Україні і звикшувати тиск на Росію, доповнило Міністерство на сіті X. Ку тому, щоб зістати в Києві, ся приєднали і послове на Україні з Німецька а Дані, Борис Руге а Томас Лунд Сорінсен, котр публікували власно пост, котрий дала Матерн. Руге на її вислови реагував словами «Амінь, зіставаме». Російська сила в останніх тижнях зінтензивнили атаки на Києва, заміряваються на важну інфраструктуру. Приматор міста Віталій Кличко повів, що Київ є в драматичній ситуації, коли там неприятел нищить інфраструктуру, логістику, області, соціальне зарядження, а знову і енергетичну сіть. Москва в суботу інформувала, що вже перед тим визвала чужих гражданів і дипломатів Києві, щоб з того міста одійшли і щоб не навштівлювали Україну. Зо знепокоєнням констатуємо, що не всього там остеріганням ми ся рядили, а що декотре люди свідомо ідуть до смертельної небезпеки, оголосив російський резор дипломації, подля котрого будуть російська озброєна сила і далі виконувати масивну атаку, доповнив, що відповідно за можливо негативну дослідку є лемна та, котра ігнорують всього тут російське остерігання.